چین سکم دانت تو مگ ونش که گوتن ها مولی هچ که وین است های هد سدیو گیا که های میوجیش گاو های میگی بنا سجی میوجیش گاد ایو کس کس کنه ایدی تاکس که امک مگ ایسا سای ویچ سدیو گیا اگو ایدی تاکس که دو چیم هیدو گو چه که یا وی بس سای جد وایت ماد گو چه گو ایدی تو داگنه که ایا او دین استم ایست مین هگو نون چی سای ها نیشون دیست نیو ایس بیچه های اگو نون جی چیو چی نو چی گای ها و شامگ نو دو گیا گوپیو جی جی من که دو دی که مگ ایتگو نیچ گیا جی جی سای سنگیو هاگ نو دو گیا اکی اگو نو وای و دی دی چی گیا ایه این ایتگ چی ها ویاش انت گیا ایه حوش مبیت اگ نو چی ها بیتیونو ده ویاش کن گانو چی جستس بیلدین هگو دن ده های جی باتوکس نو جی گیا انجی چیو جی چینو جی گیا وی سامگ نو دو هگو نو وای ها و گیا جی سبیس مای ها چیو جی چینو جی گیا جی کایا مگ نو دو گیا مگ گیا ایه ننکو گیا چگوی ایتود مگ نو دو هگو نو گاگو چی گیا بیس مای ها گیا ویو گیا های ها گیا جی جی های دگو نی جی گیس وی چاگ نو دو هگو نو و گیا بیس مای گو چی گیا و بگو نو بیس مای و همین ای و دیده چه گیا مستر سنیس اگو نو اتو داگ نوچ گیا ای کمیونیتی پراید ای مختانو چ گیا اگو نو نیشو چی شگا جن ستم دنو دست چیز گوست دو و بگن بیسم ای نو مینا پتو اس بیس اگو تایز بس بی تاگ نو گیا اگو نو دیده چه اوش نیجو گم چه اگو تایز گاو چه تو دیو چ گیا ونچ اگو نو ای جه دو داگ نوچ گیا ون و دیده چه مستر سنی گیا اون چیگی سجی شگا چه او که ایم سو انوی سامگ نگا دیجی بیت دکس کیا ای ها اب مختانو چه اگو نو آیا کمیونیتی پراید واک ای اگنو چه ای و دیده چه گیا مستر سنی چه او که ای گیو دیده چه مستر سنی چه اگن گویت آگنو چه گیا ای ها ساسی آپیسته چه جی واوی هاگنو دو ان چیج اوی وی ایم آگنو دن هز ای سکول کمیشنر گیا کوی اوداکسی چیا پیگنوی چگن ہے واوی ہاگن نو دو ا میگوی گج جی واوی ہگو چون جی دیم ای دی میگو چ گج جی تو تو کو ای دی میگ چ جی تو تو کو یا بت سیو نیو ہے کوی او ہے جن میسج چ گد نش تو جی اس کو سد گو تای نی ای نی سپیس گو تای مسو نے گج جی پیگنو چ واوی ہاگن نو دو ان جی گیا کوی ان ما گئی ہے کو دوس جی اس کو سد ہے کو تن دو ایت اکسیڈن ہے کو وی ہاگ نو وین گیا تے جی وی چے وی تم گا گیا جو نم گئی نے گئی شوی ہاگ نو ما گئی گا جو چے ہے یا اوت نم گئی گیا نیو ہے اے گا گیا جو چے کو سٹڈ کوی نی اگ ای جیمس نو سانس گیا نیست نو نیست تے جی اس کو سد گیا یا ان ای ہے مگونی بنو بیسم اے گڈ ٹائڈز با دوگن ہے کئی بیکس تے ون دیس کو دوس بیکس تے ای سپیچ از سباچ دیس کو دوس ای سپیچ کیا اے کئی ان دی دچ مس نیشن تے ما گو چ بیت گان اوچ کیا اے گڈ ٹن چ تو چ گامس نو شنان چ کیا کہ تے پکان سٹگ نو نیاگن کے جی مشن اوس دو او ون چ کیا نی اینو شاب تے جی اس کو سد مگونی بنو بیسم یا بجے بیکس تے ای سپیچ از سباچ بی ہی مائی کو دوس ای سپیچ کیا اے کئی وی نیوم سنیگن که اویم گه جی جی های مشن هرگه جی گه وین ای دیمه که های ها اگو نو وای ها انجن نگستا دویم سنوستانی چه تی نام توس اگو نهج با جی ام هاو گیا اگو نو وای او دیده چه گه وی ایچه مستسنیچ گیا اگو نو وای اگو نو بین بویچ گیا ای ها ایتو داگنو چو دیده چه ایچه مستسنیچ گیا اگر اگر نیو پس سیگا دم سکماس که جگوی دیکتو داگنو کو های ایویچ سیتم ہی گیا گا خودے که اگر ساو دم سنیس کان جویتین نیو چگوی گیا ہے ایبن بیت داگنو کو